Nid yw'r gyfrifol yn gwneud gwmth ddeall mae ti'n siarad â'r gawr. Ni fi ni'n gael sgeid â'r yw'n gwneud mwy agen. A true believer eisiau'n gadeo. Wy awd yn gwneud mwyn hynny'n siarad â'r gyfrifol yn gwneud hapsgol eisiau'n gadeo. Wy bwysig ddim yn gwneud gwneud hi mwy abu o ddeall sy'n mwy agen sgeid mae gyfrifol yn gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud .ca gyma gyda chi bita bita ag yn application reich yn gyfer reich stag up sy'n stag up sy'n stag up sy'n ag yn ei cell phone tema gyda chi bita bia gaich a CBC listen .ca hawg yn gyfer bita sy'n hymo creed eich te ag jos bys a ni tro bys mi'n ynt bod eich ddag o Northern Quebec hawg yn jadag hamog ag oes eich un ag sy'n ddag yn ddag o'n gyfer tema gyma gyma mwy daw Wydai da sajig di shwita bina o gem.cbc.ca/mamwydaw. Gech gawr iawn jyswg jam sy'n hwsiog. Yn dy baj mw sy'n higyn an cbc.ca/cri. Gech baj jam sy'n hamwyach. Wydai hi da sa aich cri prog at cbc.ca. Gech mishdi jyn sgwmnan o sgab sy'n mwag i wydai baj mw. Yn sgwmnan Amelie Bichar. Hagen yn nwy jabod sy'n mwag yn jyl Betsy Longchap. Gech mag Jamie Little ag ab mi cek Nam Sinigan, Mila Nivie. Go on, just a bit of a windshout. Now we should take a bit of a mugger, Jet Ship. Jimmy, can I miss a good Scottish that George M. Now need turn stuff.